0: Als wissen wir, wer jeder Tag weiß, dass wir uns das Wort dran ja sponsor, slubiwa, a stobi potom dopodnia, toste, mrotschele. Stobas thematiste, jo Jensa Rano, meistru im takle wotschakuje, dopak, wir zwistos zu Bettina, dobre ranje.
1: Hei, dobre ranje, no, mich au zische Rune, ich aus motorskim wonsi wuli, tschau, mö Jensa, napschikwat, bolla dame, stoje Junio takle schon noa, a nit zwisku z motorskimi, alle napschikwat, w zwisku ze spichuanjom wok, e-auto, to nas dženca rano zabira, potom poladame do Kočebusa, tam je menujcu titul Drasta leta 2026, či so spoščil včera še o tem ižo povešćah slušali, dženca se to bliže obladame, a Mođina je se včera ulečala do časa NDR za Mođinu daloko prijeć, za to što z vas zavešće išće kitro blisko, tež dženca z toho išće raz vuresk slušiće, a potom poladame tež ještě raz do Kamenca, Koronia tam a přišot a gazu so čora tam tež nohajmož preč sortirovali, zričeli tež o tom dženca rano viace.
0: A tako a jiné šuhučbusově za vás tež máme vosom popečeš. Vítajče k nám.

Sončko je džencažno kotko do pečih, zeskadžavo, bližime so takle pomalu najgližšemu dni leta. Za tci neželi hižo je tak daloko na Sjato Jana potom. Haj, a dež paladame na džencniše vetro, dženca zmejime takle maksimalni vokovo 24 stopnu, jenča doženi tak cilje dokvane preč nemže. A kaž netko vupada, zmejime tež tožto svonca, nekotrem ročele, dre tež na nebiu čaja, tam sem, ale to však je tež predsa zase tež kus kvotka, tež tak chceš. Jutze potom ma so dešťovač a ma byť kvotnišo a vod štvotka zase miliše temperatúry. Vanače, popečiš, dobranje.

Dženca zetka so předsedstvo župy Mišo Honik na posedženje a tute započne so nauje čo pečich v sudarnik Mienska a kulturno centruma Krusčicach. Tež Gmenska rade so dženca skadžuja Slepjanska na žoli Sapsko kulturno centruma, dženca večo sedmich, a sam s nim času zetkaja so tež Gmenske radžičeljo Nibelčicach v tamniši Gmenskej sudarni. Budešinje preprošuje dženca za so zjask serbskih spevnih doastvo na zromadne spevanje, kajž je to stajne v útoru večo šestčih korovi rumnosti Sapsko-ludova ansambla. Přečeljo domizne kulture, abo domizne a kulture nesva čidvo preprošuje na voblubovane zromadne spevanje a to ludovih pisnju, juce sredu nesva čanskim rođe večo sedmich. Veselič smeđa so hosčo na kore ze Žiđino, Čornokomca a Žunski ko Zrakec. Gmenska rada Trebin zetka so juce večo sedmich v dome doarstvo.

Veronika Zarodnikova, nedam svešim Kristofa Mikvoška, sapskim rozvosu utoru rano se dom pošestčeche. A na koho sme mi so hišče takle veselič? Hač dosedmich, na kotrych interpretu? Na Mendy Dorin Dorniku, Denisa Wenzler a Kristofa Zarodnikova.

0: Lubečičis na nosče na čeroši mezinarodnim dnju česča tež sa praclovi žonu bijali a je spytali pšišite pracle z kostima stonč. Tak bieže to znamenča z vašnjom budeske sapske pistovani Jan rade sa vela, jako bych ja tam hišče do nie kodživa. Ale tožno jo, ja rado jo. A my však, Lubečiči, myslimi šednje na vas a přijeme tež ženca veso džin.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Kajki to krasne tyrdomdejski džin. Naš mini krosnovanski park za Ludki je hotovy. Aplaus, aplaus.
2: To je vulkotna ideja naš krosnovanski park v Kerči zna se svejdženom votyrič. A te blido s tykancami, je vone netko tejší, že votyrene?
1: Ale so viema to, ne je spak převiele, ty vyš chceme nydom krosnovat.
3: Ludka Kito, tvoj Hokkaido naunik, nadžio mne dere sedži.
1: Hej, no da, samo s paskom, takle.
2: Dule, tvoj vistotne povjaz, dobiš jun s karabinerom na povjaz přitekneč. Klak, hotovo.
3: Prinja stacija vidje po ryblu horje naštom, a potom stejš na małej kupje s deskami. Во там кроснуеш през мост с кулухами? Туте со везо чумпая. Туиш джержи со најлепје на побочних појазах круче. Веле в успеха!
1: Жаден проблем. С рыблом со вузнају. Щипам шак шитке садоце на зароѓе. Но да, горе, дале, а виш, дале. Ой, је то високо. Ale no dere, ne može so ničo stač. A netko sem kupu docpil. Huhu, Ludkaj!
2: Huhu, Kito! A netko vele vesela na čumpate mašče. Ja se račo v oči zadržu. Praj ponde se preki.
3: Ale mato, nie mi strach. Kito je športovc. Tunto zlohko študačini.
1: A raz, dvaj, tři, krok po kroku stupju na kuluchy na hýmpate. Čuju se kaž veverčka. Ojej, to se šo čumpa. Moje nožce stejkajš pudin.
3: Žaden strach, Kito. Nieladaj dele, ale do prietka. A potom prosče jednu kroče za druhý.
2: Prima, se posledný kuluch docpil, Kito.
3: Tun mi je še skrutka, zaječí kožuch.
1: Hejda, ja tu horika šitko svišu. Sem zmužita veverčka, nic zajac bojazljúc. A netko hep. Ahuj, po povjaznici dele. Smu na blido s tekancom. Jaha, doju. Kvataj. Predač buže tekanc šun.
3: Pojma to, kvataj. Ty tle našo Kito znaješ. Šlap ti vup a tekanc je fuk.

0: pošuli přes vesku smalič do bula kopač. Na nekako vežu zališč, se skučku rekač, abo s psom špocirom hič. Možno šo za rene vočanstvjace poponuje poprom zaručene, hač pak tež za kupanje dženca dosaha. Na haj v budeckim koncu vesča takle 24 stopňu, v bilkovskim potekim v končenje voko objevuje vode a mužaku a 27. Potekim koho što ne traši, abo ne zatraši, tunčak mu tež raz do vode skočič. 6 hodin, 20.
1: Što da ti ciš? Što da ti ciš?

Konstitutionja svečachu Lubnoje v vodach Nimske džen narodnych drasto, tam však spoščich u tej švúznamenine drasta leta 2026. A tuto vúznamenine dosta, kaj sme hižo v pojščach čera rozpravili leca jedna drasta ze serbskoho regiona. Vokot

0: zbožoni ši.
1: Ištvan Kobela. Dešmenujo veski vokletce ralbice nebelči se konjece votru radvo kruščice kulo rožant. Potom je jasne. Zodže vo letošu beach volleyballu turu modžinske redakce Zatkula. Finale budže potom kunc obo sreč augusta Miločicach Cuavicka započne so 15. junija potekim za dve nedželi. Šitke termine namakače netko hižo na Instagrame a potom v behu dnja tež na naših stronach internetče.

Da hast du will poprom došle kodjeli. Hische do politiske zmine dživat na čestu dživeča 80. A potom vješče zeltam hinejši vitsik knježiu dišli dženca, što ješ nebe zaujšče přeco a stajenje jenoš na škodu. A zaujšče so na to dopominat, že zo dobiach my tedy tež sobotu došle. Dre jenoš 4 hodžine, ale rano zajestavač pšivšim dobiach my. Dopomnenki tajko a podobne razu bych u tema červečove zatkuli a krutki vúrysk z toho zmeju za vás neposredne potem, zo je George Ezra dospival.

0: Witajcie w utoru, pojo junia, 7 godzin, što načeje, menšinu išta potom budže, bydlk na uosom. Zatkulario su čera potekim trochu ručo do stavizno ladali do časa modosti starších a džedova vuku v NDR-ske diktature. Kajki biešedne džen ve šuli napšikvat a po šuli, votem su se rozmovili a tež nekotre epizode zezbirali. Znano su tež ište dopomniče šula nebijeneš vod punđele do pjatka, ale tež sobotu. Krzeszczan Koring, wucza dyrektor na Wumenku, so też na to dopomni.
1: Sobotu szula, hadże przypodnia, to je cele normal, tam se nichtun do cała nie tej tematyki dotknęł, hadż my do szule dobimy, albo cele jednore szula je była. Za to smy też mieli we wulki poznile przez 8 tygodni, a nic jedno 6. Albo zimskie poznile też pozdliesze, nie?
0: Tež předmety a vášňa v šuli bychu, hinajše vo apelu su čera tež rečili, abo tež vo predstajňu riadonje na započatku hodiny. Trude pak bychu tež v obsahy v vúčbe trochu spodživne, kajš vie som Michaela Sabinua dopomnič.
2: Dost, že som už ja dženca dopomnič, že sme ma od dlnoskodinka do večer šišli, sem ja mňa pola jedna vúčera, tu nie o tepo, tajky hulky, SED Chuan hatte Brenne, wo muss man dobeli jene hulke Namen ja namal wat, gatte SED Namischko Wupada, des Barbami. Jassen sie den Erenche Barbe Wupadauer. Das sind ja Guspudler Lejoa, hasse mir nur Petsch, das da, du gehst jassen mir hat am Silene, Jote Lila, das sind am Schonnutzka mehr, bloß nicht der Barbe Gottrich und zum Mensch.
0: Politiker začas NDR je sahava nimale do koždo kučika šedno živenja, a tak so čera zatkoli tež na situaciju Serbu, abo na vuskotki Brunice ladali, što špak tež nesmeđeše falovacu dopomnenki napšikvat na Mopet, na Zimson Zul, co es je na posta, abo na Vastočku, kiš se nikoci modostni šak dženca pšeuša jara kvala, a z nimi vokova tama sem praskaja.

Dżentsaj wutora, a to zetka so przedsedztwo župy Michał Hunik na swoje posiedzenie. Tute započnie so wysudarnik Minskoha Kulturno Centrum Akruščicach na uječo Pečich. Gwinska rade so skadzuja, štuž ma zaim, Slepjanska na Žoli, Srbsko kulturno centrum, a dženca večo sedmich a samsnem času, potom zetka so gmenske radžičeljo Nibelčicach, tamniši gmenski sidorni. Budišinje preprošuje dženca zaso na zromadne spevanje, večo šestčich, koruje rumnosti Srbsko ludo ansambla, a tež prečeljo domizne a kulture nesvačidvo, preprošuje na vobluvuane zromadne spevanje kaj šjureka, a to na zromadne spiewanie ludowych pisniu, jutce to budże, sredu, nesvačanskim rodze, večo, sedmich. A te zajmowe na tym veselič smiedža so potom hosčo na kory ze Žičino, Čornokumca, a na žunski kór z Rakec. Gmenska rada Trebinje zetka so potom tež jutce, večo, sedmich, v tamnejšim dome Torstvu. A štuž ma zajem, od 6. do 8. julija preprošuje Srbske kubanske središčo Lipa Smerđace na zromadne prozninske dne za džede a voki a ich nučki, a to od 4. let. Pod navodom Lucija Andrikovija a Marije Vencenije je stajne od ranja dževečih do popolnja dvemaj pisane program spriotvane, mez drugim chceža zromadne paslič a športovač, se do Budesko Srbsko muzeja vuličeč, a se stare vodoskvat vobladač popvat kvučini 40 euro za doroščeno a cicci za dječo. Přizevič moža so zajemce z milku a to v Lipje, v Smerđaci. 7 hodin, cia 40 euro.

0: Wasom hodin Sidnatria, a hischras gemni pschibeljauer je Bettina. Tisch ist so, nicht der Preitsch, nicht der Seimauer, stelch nicht in euch Budischano Seimui.
1: Hey, du hat damals immer na Schicht Kanalach, Popuchu den Zarano, wie so sagst du sauer, sim dich sozianisch Sitschach. Hat am sim Nico Trenoest, gi a Termine, Wot, Krewa Jakob Rinje, sumi aktuelle Termine, Kapawe Popsorben, Napanelli. Es ist so, Jiwawa Geiko Termino, Juni, Mai, Sobotu, Raya, Napschikwat, Mischanskim, Jilu, Grutka, We Heide Mühl, der tam in Westen Svejen, 16. Juni, je potom dort Rejanskeo Kluba Aquarium, a Jiwert na toho Juni, su Popsorben, Budla, na mezenarodnem Dudaku im Festivalu Slepom, kisch mužeče si tak rezdeši žoras, do protečki zapisač, abo tostče našmonič, August, je potom do Delnie Vužice na Votovski džin Koko, septembre ustupia Popsorben Jakubecovim Vustave Kulove a sezonu zakonča potom na Rejach Domkovanki ve Vojerecach. A tiš ište kulinarisku aktualku sem na Insta namakava budeskim hoštencu Velbik dživaja menujcu runje na nove lečne karče. Niko tremenije možeče si ižo krutkim videu tam vobladač. Hišče, tak reka z Velbika sida pak tam čerstve romak z huska ve všich možnih variacijah.

0: A de schwobladasch se druhe draste, se zu weh nimskir, botam wuladasch dolla du abo damnu zromadnosch. Do napadnie tisch Romy Rufloe, gotra schwobita setganie ve Janczewski drasche jutronie spivaki.
1: Ja som to markovala až tom dajo nekotare detaile, ako su ja podobne, ako te cipjele, uševane detaile, abo te šorce. A ja som vizela až Schickne, maju wiele sukno, a ja, teuer wegen Schopple, a gar später, ja, ak Jinsa, pen, ja, so müslim, da beleb je bülo, ak den Termin bü, ja, ne, wem, wesim je, aber wenn asim je bülo, wischka, dokula Jinsa, ja, wegen Schopple, a schickne das, bis so redne, alle, ja, so müslim, me schickne schwitzo jo.
0: Hi, nei reinche wedro, na drasso im Dnu, je sa drasso noschoki, dich wuja datze. Zdobom svičahu tam na rožovej zarodže viki tradiciju. Džiš možahu se vopitovarjo, sotovenje delno-sarpskih drastovih džilov a pokazki kulturnega živenja regiona vobladač.
2: Jutrune apasionske spevaki z delne a srečne Vožice buho sobotu v Lubnovje na nemskim drastovom dnju z vunc namenjenom drasta leta počesčene. Rahel Zelnak je v tem rozpravljava o kletu přeproša nemski drastový zvěrsk konc aprila do zula v Durinske. 8 hodin 42.

0: Aho, ja čekaj, elektronická siaská muzika. To, jo, ja, na basen vet mine vetkojc. A jo, interpretirio MC Anka, a Paul Geigerzähler, a J-Cube.
1: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a velavša v spanju laže, se nekde k pšavu předobiva, to svetle predk se ne dovaže, toh budni stva a surovosti, kaj žive jo, se šme a zvošči, toh budni stva a surovosti, kaj žive jo, se šme a zvošči.

0: Če vyšalis čo drogost gus našego archiva, svuchograše žiši ze starostčami vet Ingrid Naglovie, ako jo souščivava prit pešaset lit. Snaš s čo nikotarate kvosu speznali, piedali sum ja za drugim Ingrid Huštetova, Ingrid Naglova, Pjana Drenč, Erwin Hanoš, Jutta Kajserova, Juri Piečka a Margita Heinrichova.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.

You're my treasure, ty se moja drogotka, moj pokvat, moja lubko, to je ho Vodo Mars, kterým gronje popšome Peter Eugene Hernandez, a ten je vetros v na kupje Hawaii.

0: Tužne koinc jechanja za ženca. Co bužo z vjaselami Žeši a Helmuta? Co z nažiju starejšich a šule? Co z ekonomiju vese? Kak bužo z gromažina rozsužiš? Pocakajšo. Ponežele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Hakenico, ka se tekejši židnje stavo nejo.
1: Se južo spišal, so se stavo jo?
2: Kto to njeve?
1: Ženca južo ponežele, to je nento češi žen a šupše.
2: Ženca pšidu svob voda.
1: Kto pšižo?
2: Na, policija.
3: Ty, svuchaj, se nieco zgoni ga transport pokojne pšižo?
2: Nie.
1: Ženca, su kronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakim casu?
1: Nie wiem. Co gotle, coś to wierzysz?
3: Ach tak.
1: Moj nanio ženca, ak v noce dviju doma pšišo.
2: Si ty to wielke auto wierzo?
1: Při nás u tege byli, dokule še za binu kromadu sežim.
2: A co su kroniva?
1: Co gotlem kroniš? Meniš, a šo mi nieco v ulicu vovo?
2: A myslíš, o se Günther teke?
3: Miro, niš ty v kakém casu ženca transport pokojne přižo?
2: Nie, nie vem, znaš južo tam su.
3: Meniš? Tak raz poglednu.
1: Gaby jano nieco pikali, to by jim mogali pomagaš.
2: Co ga máš u pomagaš? Vinu? Ma předseda. Co gotle te konje předava?
1: A potro svoniki teke, co gotle su tomu přigvosovali?
2: Moje na njejo.
1: Moje stajše teke nic. Na městno, gožina se zachopi

0: nenta buža se na konju v obrašaš. Kaš taki men.
1: Nedra, tak je žoučo.
2: A nenta se šviga Andrej samo napreki na konja. Bova vise dorej na zemju. Ten jo skobodne.
0: Veš, Tomas, ten kusk se menujo kozakenhang.
3: Časne, bravo. Nej, čas, co ga njen. Ten dre nje bužo samo ješi naguje stojaš amco.
4: Ten bužo. Gledaj šo, Jano, naše starostniki, nejsu vici poznavaš.
2: No jo, je to rozpokazovanje nintav nimimo?
0: Aha, co si misliš? Ešči nic. Na koncu v obi ješči raz komože na konju horgojno se
5: ti. Jo, vidiš, bravo.
6: Jo, vstup jo bil polni v uspih. Za te či negajšne starostniki, za Helmuta Togoretarskega mestarja, za šulsku kupku, a mislim se, samo teke za civu vjas.

Potsdam, ja, ale jogo učaba bio za domonio, za ochozu, Tobias Unger, ma žinca bostak, a jonenta vesem, a čižas čalec dare, k tomu obšidu učabne gratulacije, vet domovinskije možine, kotoruš joga viseca skoordiniruval, a vesemnje vet ochozkije možine, lube pestro vet Dominika Krötela teke, strove devestaš, vele uspecha dalej ako DJ, a venni se jasele juš, napšidu zu party, v ochoze.